0: hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

sa dvíha. Ja v nej a ty vedľa mňa. Slza v nej splýva.

0: Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.

0: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
1: Počúvate hity,
2: hity, ktoré milujete. Fan Rádio.
3: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov,

0: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené kuracie rezne, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,34 € z DPH. A výhodne kúpite aj pomaranče, kilogramové balenie len za 1,30 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
1: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody, ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu, tam by ste mali byť.
2: Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.
3: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burratu, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Keď plače naše bábätko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky BioGaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. BioGaia, pretože každé bábätko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
2: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino.

0: navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Skonto
1: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: 8 hodín ráno máme aktuálne, sobotu tiež, to sú dobré správy, pozdravujem vás a pekné ránko z Fanrádia prajeme aj na slovenské cesty, pretože počúvate dnešný prvý a aktuálny dopravný servis. Už máme aj upozornenie od vás nahlásené, tunel Žilina a Ovčiarsko, také jestvujú, na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté a uzávera potrvá až do zajtrajšieho večera. Tak s tým prosím počítajte, tunely Žilina a Ovčiarsko na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté, uzávera potrvá do zajtrajšieho večera. Policajná hliadka odstavuje na vjazde do Trnavy smerom z Bučian a na D1 pred Štrbou smerom z Popradu ste videli policajný radar. Opatrne jazdite pomaličky, pomaly ďalej zájdeš, to je veľká múdrosť a v prípade, že by ste vedeli doplniť náš aktuálny dopravný servis vo Fanrádiu, tak nás prosím o tom informujte bezplatne na čísle Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: Týždeň s Fan Rádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk. Víkend vo Fan Rádiu.
1: Dobré ráno, svetlá mojich očí, servuste. Pozdravujem vás, krásne meno v kalendári, taká je pravda. Všetkým Majkám všetko najlepšie, už teraz praje bez Fan Rádia. Moja maminka je Majka, tak trošku sa tomu povedujeme, ak dovolíte. Ale dáme aj prehľad dnešného dňa. Počasie, kadečo, už v tejto hodine som Tibor, pozdravujem. Fan

sa volá pesnička, ktorú ste počúvali u nás vo Fan Rádiu. Ja som ju nedávno znázorňoval zvukovými efektami. Uznajte, American Girls. Naživo to znie brutálne tiež. Harry Styles nám hral.

0: Máte sa frajerina, no. Už len volať sa Harry Styles je frajerina a potom ešte aj hrať takto parádne. Ozval sa sem k nám do fanrádia Peťo.
1: Ahoj Tibor, môžem ťa poprosiť o zahrate nejaké pekné pesničky?
0: Ty môžeš všetko, Peťo. Ty môžeš všetko, len nám povedz viac.
1: Môžem ťa poprosiť o zahrate nejaké pekné pesničky pre moju pani manželku, Maťku. Dnes oslavujeme 17. výročie svadby a chcem jej odkázať, že ju milujem. Ďakujem, ahoj.
0: A ona ti chce odkázať, že je to 19. výročie, aby si vedel, ale nie. Vôbec ti chce odkázať. Ja vám chcem odkázať, že jasné, že vám zahrám. A to napríklad, aby vás zahalilo slniečko. Cover me in sunshine. Premostenie divné, ale predsa. Cover me in sunshine. To je láskyplná pesnička, ktorú vám zahráme. Peťo, tebe a tvojej pani manželke k vašim 17 rokom. Tiež vám prajem krásnu sobotu. Ešte sa ideme pozrieť s fanrádiom aj na predpoveď počasia.
2: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
0: Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ja som nastúpil dnes do auta a bolo zarosené sklo. Vravím, to už je tu táto jeseň? Zrejme áno. Na severnom Slovensku a na východnom Slovensku môže byť zamračené z počiatku dňa. Ojedinele sa počas soboty, teda dneška, môžu vyskytnúť aj prehánky alebo dážď, a to najmä na severe. Na hrebeňoch Tatier, keď by ste šli, tak už vraj má snežiť. Ale nie, ale áno. Má na hrebeňoch Tatier takmer snežiť, vlastne nie takmer, ale naozaj v skutočnosti. A z rána ojedinele hmla aj celkom opisuje to, že čo som si ja našiel na mojom okne. Najvyššia denná teplota 18 až 23. Sorry. Najvyššia denná teplota 18 až 23 v Žilinskom kraji na Hore Hroní a na východnom Slovensku by malo byť 13 až 18 stupňov.
2: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.

0: Akože súťaž krásy táto kapela nevyhrala, to je pravda, Erasmus. Ste počúvali u nás vo Fan Rádiu, ale súťaž zaradiť sa medzi hity, ktoré milujete, rozhodne vyhrali. Počúvajte, milujem túto pasáž v tej pesničke. Keď zaznie to také... Ja len som vám do toho skočil, tak ešte raz, ale bezo mňa. Mega. Však, výborná časť. Povenujeme sa tomuto dňu dnes 12. septembra a v ďalšej polhodinke by sme si mohli spraviť taký rýchly prehľad toho, čo sa dnes deje. Napríklad Hans Zimmer má dnes narodeniny, filmový skladateľ hudby, filmovej hudby skladateľ, tak to je asi lepšie zoradenie slov. World Dolphin Day, v preklade Svetový deň delfínov, to sa tiež deje dnes. A predstavte si, Hudson River, rieka Hudson, bola objavená, viete kým? Henrym Hudsonom, ale aj tam je mega veľa zaujímavostí, ktoré si povieme hneď potom, ako si dáme aj aktuálny dopravný servis a budeme pokračovať v hitoch, ktoré milujete z Fan Rádia.
1: Peter Kopecký je dvojnásobný majster Slovenska v skokoch na koni a aj s jeho skúsenosťami to nie je vždy čistá jazda.
2: Každý jeden jazdec padá, není to hanba.
1: Jazda na koni, ale rozhodne nie disciplína pre vyvolených.
2: Viete jazdiť aj s veľkým bruchom, aj keď ste chudí.
1: O koníkoch aj športe s nimi spojenom to bude už túto nedeľu od 10. vo Fan Rádiu.
3: Nedeľná talk show so Šarkanom. Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Leto sa síce skončilo, cestovať sme neprestali. Tri najobľúbenejšie destinácie. Chcete schudnúť? Len tréning nestačí. Hviezda Sydney Sweeney opäť púta pozornosť. Provokuje v reklame. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
5: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fan Rádio a Turbo TV.
6: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
7: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
8: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
7: Billa. V kvalite sa vyznáme.
9: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol deviatej sa s Fan Rádiom ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Nahlásili ste nám policajtov, hliadka je na výjazde do Trnavy. Smerom z Bučian, tak presne z tohto smeru, ale aj zo všetkých ďalších na výjazde do Trnavy. Si dávajte pozor na policajnú hliadku. Radary odstavujú v Košiciach pred mostom VSS smerom k Optime a tiež radar meria na výjazde zo Sečoviec smerom do Hriadok. Ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, prosím, dajte nám o tom vedieť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: Tak ale uznajte, neprehnal to ten Ed Sheeran s tým počtom hlasov, tu je len jeho spev. Tam je podľa mňa, že 150 krát Ed Sheeran, ktorého sme mali práve teraz vo Fan Rádiu. Krásnu sobotu vám prajem všetkým. Dnes, 12. septembra, dáme si aj rýchly prehľad dnešného dňa, že čo všetko sa deje. Filmový skladateľ hudby, povedzte mi jedno meno. Akože možno vám pár tých mien napadlo, o tom nie je pochyb, ale Hans Zimmer patrí medzi jedných najznámejších, jedných z dva Oscary má dokonca, tak dnes oslavuje 69 rokov. Pekný vek, nie? Vyzerá na 90, ale niekdeže. Má dva Oscary, ale pozor, nie za film Piráti z Karibiku, lebo pozor, tam neskladal hudbu on, ale Klaus Badelt a potom až od druhého filmu prišiel Hans Zimmer. Tak len, že toto sa mýli niekedy. Ja vám dám teraz zvučku z jedného filmu. A vy iba tak sami pre seba hádajte, že z ktorého filmu to je. Ja vám na konci už tohto vstupu, na konci tohto vstupu poviem, že čo je toto za film. Ale medzičasom si dajme ďalšie zaujímavosti z dnešného dňa. Napríklad, že dnes je svetový deň delfínov. Počúvajte, super zaujímavosť. Vedeli ste, že delfíny majú niečo veľmi podobné ako naše mená? Že oni sa vedia oslovovať medzi sebou, najmä delfíny skákavé, bohvie, ktoré sú to, si vytvárajú vlastný charakteristický signature whistle, akože podpisový hvist, by som to preložil. A je to taký individuálny zvukový vzorec, že každý delfín má svoj a vedia potom rozpoznať, že aj o kom je reč, alebo kto to hovorí, lebo sa na záver ten delfín podpíše, že joj, to si ty, Jožo. A vie aj zopakovať ten jeden delfín tomu druhému takmer rovnako ten hvist, preto aby ho oslovil. Jožko, a čo si tam robil ty tie 4 roky? Henry Hudson. Viete, kto je? Nevadí, ale Hudson rieka, že preteká New Yorkom, tak to predpokladám, že viete. Počúvajte, Hudson, ten Henry, bol Angličan, ktorý mal takú výpravu Holandianov v roku 1609, čiže joj, v roku pána, a hľadal severozápadnú cestu do Ázie. Chcel sa nejak cez Ameriku proste dostať do Ázie, myslel si, že má vodnú cestu, ale to našiel rieku Hudson. A tam vznikla holandská taká kolónia New Netherland, New Amsterdam, a predstavte si, on len šiel tou riekou Hudson, šiel niekde úplne inde, ako si myslel, ale vďaka tomu New Amsterdam Holandiania vytvorili, čo je dnešný New York, a za to ďakujeme, voilà, Hudsonovi, aké dobre, nie? Ja som toto nevedel, vy ste vedeli? Poďme späť k tej pesničke. Hans Zimmer zložil viacero superových pesničiek, má Oscar aj za film Duna, ale aj za Lion King, a toto je Lion King, samozrejme. Levý kráľ, inak čo sa týka Hansa Zimmera, všetko najlepšie sme nepovedali.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Tibor.

0: Self-Aware, tak sa volá aj novinka, ktorú ste počúvali od Temper City, vynikajúca kapela a obzvlášť ešte ich ďalšia novinka, ktorá znie takto. Iný štýl, ale stále dobré. Krásne meno je dnes v kalendári. Pozdravujeme všetkých a všetky v tomto prípade, ktoré majú tak pekné meno, ako moja maminka. Aj jej volám.
1: No, počúvam.
0: Maminka, ahoj, to som ja, Typčo. Počuj, nezabudol som si u vás kalendár, lebo neviem, že kto je dnes v kalendári, takže či by si mi to nepozrela.
1: Vieš čo, zabudol si u nás kalendár, ale dneska, počkať, musím si to pozrieť.
0: Cecília sa mi zdá, ale že aby si ma opravila, keď tak, ak sa mýlim.
1: Dneska je v kalendári.
0: Alebo nejaká IA na záver.
1: Áno, IA je tam, počkaj.
0: Mia, možno.
1: Vieš čo, Mária, Mia,
0: Večer,
1: Marika
0: kto si ty?
1: A Marlena, aj Marlena.
0: To, aby si vedela, aký zákusok mám rád, ešte k tomu na záver, ale aby si aj vedela, že aké dievča mám najradšej na celom svete. Maminka, všetko najlepšie k tvojim meninám. Veľa zdravia, lásky, radosti a toho úsmevu, ktorý ti počujeme aj my práve teraz vo Fan Rádiu.
1: Ďakujem. Lebo som dobehala, som akurát došla.
0: No, sprav si reklamu. Radika. Pred celým svetom, presne. Je to športovkyňa, moja mamina. Nemyslíte si?
1: No, prišla som plná endorfínov, dobre naladená, no tak sa mi usmieva. No. A zároveň dostanem telefonát od svojho syna, no čo viacej si môžem mamina prijať.
0: Čo viac si môžem ja prijať v mojom živote, ako mať takú maminku, ako si ty. Ešte raz všetko najlepšie.
1: Ďakujem, vážim si to. Ahoj.
0: Ahoj. A ešte všetky majky by si mohli prijať meninovú pesničku. Všetko najlepšie vám, majky, prajeme zo srdiečka. Ak poznáte náhodou dnešnú meninovú oslávenkyňu, a teda menom, tak nám dajte vedieť do Fan Rádia, nech im môžeme zablahoželať.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na

0: Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Opäť po polhodinke vo Fanrádiu aktuálny dopravný servis. Tri radary, šťastná trojka. Na R1 za výjazdom... Toto je vážne, pozor. Na R1 za výjazdom Nitra-Juh smerom do Bábu. V Košiciach pred mostom BSS smerom k Optime. Radar aj za Giraltovcami. Kde je čo za Giraltovcami? Aha, smerom do Prešova. Tak presne tam si dávajte pozor na rýchlosť. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
3: Víkend vo Fanrádiu.
4: Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
3: Víkend vo Fanrádiu.
2: A už je to tu, 9. hodina, veľmi rýchlo to ubehlo, minimálne tá prvá hodinka. Teším sa aj na to, čo si dáme v tejto hodine. Včera asi ste zachytili a hlavne toho boli plné média, 9-11, áno, teda 25 rokov od nešťastia v Amerike. Aj tomu sa povenujeme, ja sa volám Tibor a pozrite, čo mám.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Náš slovenský Mark Dan a jeho vynikajúca In My Mind pesnička u nás vo Fan Rádiu. Tešíme sa z toho, tešíme sa aj, že Mark Dan je s nami kamoš, pozdieľal celý ten proces tvorby, ako pesnička vznikala z úvodu. Z úvodu mala text, ako by som ho skladal ja v angličtine. A to podľa mňa akože viem po anglicky, ale ja keď si spievam v angličtine, tak... To znie presne takto. Mark Dan potom samozrejme upravil celú melódiu spevu, aj už text znel reálne. Tu už spieval Giovanni Ricci a potom to už len dal dohromady s hudbou a... Zrejme sa z toho Mark Dan tešil, aby ste si nemysleli, to som nerobil ja to hop čip čip dip, že by preto som si tak s Markom Danom rozumel, lebo... Hop čip čip dip, čip dip, hoppa! Ja už to inak nebudem počuť, túto pesničku. Mark Dan bol u nás vo Fan Rádiu, poďme sa pozrieť, aká sobota nás čaká.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Bude dnes prechodne miestami zväčšená oblačnosť, respektíve malá oblačnosť a na severnom a východnom Slovensku môže byť aj normálne, že tuho zamračené, ale to tak skôr z počiatku dnešného dňa. Ojedinele sa môžu počas soboty vyskytnúť aj prehánky alebo dážď, a to hlavne na severnom Slovensku. Na hrebeňoch Tatier, pozor, pozor, akože máme 12. septembra a ja hlásim, že na hrebeňoch Tatier môže dnes snežiť. Taká je pravda, ak ešte stále 9.15, čo je aktuálny čas považujeme za ráno, tak z rána sa môže ojedinele vyskytnúť aj hmla. Najvyššia denná teplota na dnes je hlásená v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe na väčšinou 13 až 18, všade inde by mala teplota vystúpať na 18 až 23 stupňov.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.

Adéla u nás vo Fan Rádiu, naša slovenská Adéla, ktorá má v tejto pesničke Honda Civic doing donuts in the rain, podľa mňa mega cool, akože auto, ktoré robí donaty v daždi. To znamená, že akože driftovala autom. Ja len tak, že je to cool dievča. Zachytili ste určite od Adély, že tento piatok, teda, počkajte, už je sobota, takže nie včera, ale týždeň ešte predtým, minulý piatok, vydala celý album, volá sa Prima.

0: austrálsko-americkej herečke a priznáva Adéla, že aká je, nie že posadnutá, to by bolo škaredé slovo, ale obrovská fanúšička Nicole Kidman. No a nakoľko je taký boom okolo Adély a celý svet ju počúva a fakt vo veľkom, tak aj samotná austrálsko-americká herečka Nicole Kidman zachytila, že táto pesnička existuje. A toto celé, pozor, povedala v show amerického moderátora Jimmy Fallona. Podľa mňa ho poznáte, on je aj herec, aj komik, aj spevák, to je, či sa dá povedať, televízny moderátor, a on povedal, že
1: I'll go and see Adele though. She's playing. I think she's playing here.
2: She's coming
1: September 18.
2: She's coming to our show.
1: Oh, is she?
2: Yes.
1: There we go.
2: Yeah, she's coming to the show.
0: On povedal na to, keď Nicole Kidman hovorila, že sa pôjde na ňu pozrieť, na Adélu, keď bude niekedy v Amerike, tak na to povedal Jimmy Fallon, že večak ona príde do našej show. To je neuveriteľné. Keď by som mal povedať môjho moderátorského vzora, čo asi nemám, tak by som povedal, že je ním Jimmy Fallon. A keď Jimmy Fallon povie vo svojej show, že príde Adéla, tak takto zareaguje publikum.
2: Yes.
0: Prajem jej to všetkými 30, všetkým možným, ako sa len dá. Naozaj vynikajúca Adéla u nás vo Fan Rádiu aj s jej songom Ain't in LA. Ktorý pre veľký úspech zopakujeme. Brutálna je, fakt.
3: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
4: Ak hľadáš kvalitnú prechodovú bundu v modernom mestskom štýle, objav v Exisporte skvelú novú kolekciu značky Volcano. Dopraj si k svojmu novému outfitu aj maximálne pohodlnú a trendy obuv od značky Skechers, s ktorou zvládneš každý tvoj deň v plnom komforte. Osvieš svoj šatník štýlovými kúskami, ktoré ťa ochránia pred vetrom a chladom. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na Exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 74 centov a liter nafty za euro a 88 centov z DPH. Ponuka platí do 13. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie či videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
9: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate, 400-gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk, 1 liter len za 35 centov. A zmrzlinový desert Monte Multipack, rôzne druhy až so 66% zľavou. Kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Necelú minútku pred pol desiatou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Aj dopravnú nehodu ste nám nahlásili, tak vás prosím, naozaj jazdite maximálne opatrne. Nehoda sa stala pred odbočkou na Slovensku Ľupču. smerom z Banskej Bystrice. Podľa vašich slov sa zrazili dve autá a máte tu počítať aj s miernym zdržaním, tak dávajte pozor. Ak nám viete dať k tomu viacero informácií, prosím, volajte bezplatne, však o tom potom. Radary ste nám nahlásili. Na D1 medzi Trnavou a Piešťanmi pohybuje sa tam mobilný radar sivé Audi RS3 športové. V Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku merajú a za Giraltovcami smerom do Prešova tiež. Ešte raz, všetky informácie bezplatne nám môžete hlásiť na číslo 0800 800 200 a my potom ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu.

0: Miles Smith, on je Brit, keď by ste chceli vedieť, ale o Amerike sa trošku porozprávame. U nás vo Fan Rádiu dnes je 12.9. Hej, včera bolo 9.11., keď by sme to tým americkým spôsobom, hej, hovorili. Čiže 9-11, čiže sa udiali takto 25 rokov dozadu útoky na Ameriku, teroristický útok, jeden z najväčších vôbec, aká moderná história pozná, aký moderná história pozná. A my by sme si mohli po 25 rokoch povedať trošku viac k týmto útokom, pretože toľko konšpirácií vzniklo k tomu, ako dokumentov možno. Tak poďme tie tri najznámejšie si skúsiť rozobrať, ale nie štýlom, že verte mi, ale takým, že čo po týchto útokoch reálne zostalo, sú radarové záznamy, čierne skrinky, fotografie, videá, technické vyšetrovania a tak ďalej. A ja viem, že napríklad niektorí tvrdia...
1: Dvojičky boli odpálené riadenou demoláciou.
0: Určite. Konšpirácia teda, že boli to celé tie lietadlá len také divadlo, že budovy spadli príliš pekne, vidno z nich vystreľovať oblaky, oceľ, predsa to nemohlo rozstaviť len tak horiaci letecký benzín. A na to odpoveď by mohla byť, že oceľ sa nemusela rozstaviť. Ono, najčastejšia chyba celej argumentácie je práve toto. Oceľ pri vysokých teplotách výrazne stráca pevnosť a navyše nárazy tých lietadiel poškodili nosné stĺpy a strhli protipožiarnú izoláciu, dokonca časť oceľovej konštrukcie. No a požiare následne zahrievali celú tú podlahu a všetko navôkol až tak silno, až sa tie obvodové stĺpy, začali dovnútra sklápať a keď sa určitá časť konštrukcie už nedokázala udržať, tak horná masa budovy sa dala do pohybu. Zvyšok sme videli vo videách a teda nebolo to príjemné video. Čiže najväčší omyl je veta, že letecké palivo nedokáže rozstaviť oceľ. Ono to ani nemuselo rozstaviť oceľ. Stačilo ju poškodiť a výrazne oslabiť teplom a oceľ má potom naozaj že slabú pevnosť. Vedeli ste?
1: Do Pentagonu nenarazil Boeing. Bola to raketa.
0: Toto je taktiež jedna z konšpirácií. Do Pentagonu nenarazil Boeing, bola to raketa, ale počkajte, večak American Airlines Flight. Let s číslom 77 naozaj existoval. Odštartoval z Washingtonu, tento pohyb zachytil radar. Lietadlo sa odklonilo z kurzu. Reálne volali ľudia cestujúci z toho lietadla a taktiež volali a hovorili, že uniesli toto lietadlo. Ak to bola raketa, musíme vysvetliť, kam zmizol ten skutočný let. Čo len tak sa vyparil? Ten nás nezaujíma teraz. Kam zmizli cestujúci, radarová stopa, telefonáty z lietadla, letový zapisovač, ktorý bol nájdený by the way, mimochodom priamo v tom Pentagone. A teória rakety musí vysvetliť oveľa viac, než len, že joj, ale podľa fotografie tej diery mne sa ti vidí, typčo, že ono to musela byť raketa.
1: Americká vláda musela o útoku vedieť, veď stíhačky mohli lietadla jednoducho zostreliť.
0: Aj toto je jedna z konšpirácií a tá je podľa mňa tom zaujímavá, že realita nie je jednoduché. Všetko fungovalo správne. Práve, že tu ide o to, že systém v ten deň naozaj zlyhal. To, že americká protivzdušná obrana 11. septembra zlyhala, to nie je konšpirácia, to je fakt, ale zlyhanie systému teraz nie je dôkaz, že dostala tajný rozkaz. Len nezasiahnite. Práve presne naopak. Tie rozkazy, aby zasiahli a aby obránili, tam naozaj vo svete boli. Viete, čo sa ešte udialo, ale 9.11. rozumie 11. septembra v roku 1994 sa narodila Maca Zábranská. Náhoda? Víkend

0: Keša a Pitbull. To je fakt stredná škola v našich ušiach, minimálne moja stredná škola, ktorú ste počúvali práve teraz vo Fan Rádiu. Ja vás pozdravujem. Neviem, že či ste zachytili, už máme dáky ten pátek, zmenené heslo a zmenený web na Zarábaj ušami. Ten web je zarabajušami.sk, tak toto zvládneme a ja verím, že zvládnete aj aktuálnu otázku. Chcete zarobiť inak 60 000 eur, lebo to je dosť dobrý highlight, ktorým som mohol začať celé toto rozprávanie. Práve prebieha 30-násobná šťastná hodinka a teda vy, keď si pošlete vašu registračnú SMS sem k nám do Fanrádia, do Zarabajušami, tak máte možnosť vyhrať 60 000 eur a to už ozaj, že čo skoro. Tak prosím, poďte na zarabajusami.sk na túto stránku a pošlite si vašu SMS v tvare Zarabaj, medzera vaše krstné meno a odošlite to na číslo 7010 a v takom prípade cena spätnej SMS je euro 20 a vy máte rovno 30 SMS-iek započítaných a hráte o 60 000 eur. Najbližšie 18. septembra žrebujeme víťaza o 60 000, tak snáď to bude niekto, kto práve počúva práve teraz. A tá aktuálna otázka, zmenená, pozor. Čo najradšej robíš? Sa vás opýtame. Vaša odpoveď? Zarábam vlastnými ušami. A potom budete veselí, ako bol Pitbull a Keša u nás vo Fan Rádiu. Ideme na dopravný servis a potom pokračujeme s hitmi, ktoré milujete.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan
2: Rádio. Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
7: Dunčo, poď sem.
8: You go.
9: No, you go.
8: He doesn't speak English anyway.
9: Excuse me, how can we get back to the village?
7: Turisti. Čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude azda krajší.
9: Sorry, I don't...
7: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
10: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
11: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v Endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike park pritom funguje od piatka, park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení. Takže jazdiť môže každý. K tomu

0: členskú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám aj dopravnú nehodu. Prosím, dávajte pozor, pred odbočkou na Slovensku Ľupču smerom z Banskej Bystrice sa zrazili dve autá. Počítajte v tomto úseku aj so zdržaním radary. Na D1 medzi Trnavou a Piešťanmi sa pohybuje mobilný radar sivé Audi RS3. V Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku merajú tiež. Ďalšie informácie hláste bezplatne, teda prosíme vás o to, na číslo 0800 800 200 a my ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Víkend vo Fanrádiu. Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk. Víkend vo Fanrádiu.
2: Netreba zabudnúť na Majky, všetko najlepšie prajeme všetkým Máriam a treba pripomenúť aj, že však veď naša fanradiovská moderátorka Majka a naša Majka na správach tiež meninujú, tak všetko najlepšie im prajeme, inak Majka dnes príde po obede, ale do 13. som tu ešte stále. Ja volám sa Tibor, servuste.
3: Rádio.

0: Brr. Presne tak sa volá týpek, ktorý hral u nás vo fanrádiu. Akže chápem, že možno iba ja sa rozpúšťam nad touto časťou pesničky, ale počujete tam tú bas-gitaru? Teraz nie. Lebo teraz tam... Trošku tam bola. Ja vám ju ukážem. Hlavne zaujímavá. A áno, priznávam ešte raz. Asi len... Ja sa rozpúšťam nad touto basou. Ale... Počúvajte ju. A teraz ju budete počuť aj v pesničke. Počujete ju? Ona je tam mega potichu, ale je tam. Tak možno sme niečo ďalšie spoznali. V tejto novinke od Sombrho 12 to 12 sme mali vo Fanrádiu. Poďme čeknúť aj dnešný deň.
1: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
0: A to predpoveď počasia. Slovenský hydrometeorologický ústav hovorí, že by mala byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a že na severnom Slovensku a na východnom Slovensku bude minimálne do poludnia zamračené. Ojedinele sa môžu počas dnešného dňa vyskytnúť aj prehánky alebo dážď, tak s tým počítajte. A toto mňa udivuje a to už tretíkrát si dnes uvedomujem, že na hrebeňoch Tatier môže dnes aj dopadnúť sneh. Chápete? Neuveriteľné. Však najvyššia denná teplota by mala byť v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východnom Slovensku väčšinou 13 až 18 a všade inde 18 až 23 stupňov.
1: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.

0: tá sa špesničke je. Keď tam je. Chcel by som byť ja ten, čo má tu možnosť zaspievať tam. Ale ja som to nebolo. Bola to Nelly a Kelly Rowland, ktorých sme počúvali vo Fanrádiu. Ja vám prajem krásnu sobotu.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
3: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
5: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
6: Keď teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za euro 49 centov. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 centov. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3,79 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred pol jedenástou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Nejaké tie komplikácie ste nám nahlásili za posledných 30 minút, tak pozor aj na dopravnú nehodu. Napríklad vám vieme povedať z Fanrádia pred odbočkou na Slovensku Ľupču. Smerom z Banskej Bystrice sa podľa vašich slov zrazili dve autá a taktiež tu treba počítať so zdržaním. Obmedzenie ste nám nahlásili v Brezovej pod Bradlom, a to kvôli cyklistickým pretekom. Je uzavretá cesta k Mohyle Milana Rastislava Štefánika. Toto obmedzenie potrvá do 14.30, takže ešte raz Brezovej pod Bradlom. Kvôli cyklistickým pretekom uzavretá cesta je k Mohyle Milana Rastislava Štefánika od teraz až do 14.30. V Čiernom Balogu na hlavnej ceste si dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov, prebieha tam bežecké podujatie a radar ste videli na R1 za Čaradicami smerom do Zlatých Moraviec zmerajú. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
1: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
7: Hity, ktoré milujete.

0: Teším sa, že máme Paradise aj o 10.41 u nás vo Fanrádiu takto v sobotu, lebo Paradise je, ale to je akože garancia Fanrádia non-stop. Dobre. Ale určite, určite garancia. Od 17. do 18. každý jeden piatok Adela a Saifa vysielajú a ja sa teším z tejto show, že je späť Guess Who's Back. Sú to Adela a Saifa a privítali učiteľa u nás vo Fanrádiu. Je tam taká otázka, hej, že len tak v éteri visí tá otázka. Rodičia si často myslia, že učiteľ má vedieť všetko. Je to tak? Odpovedá Mišo Sivák, že nie sme chodiace encyklopédie a práve Mišo Sivák, Michal, bol u nás vo Fanrádiu, je laureátom ocenenia Učiteľ roka a získal cenu verejnosti. A napríklad Adela a Saifa okrem iného sa ho pýtali aj, že ako on pristupuje k deťom.
1: Nemám nejakú mantru, podľa ktorej si triedím teda deti, že či sú šikovné, nie sú šikovné. Pre mňa sú to deti v podstate a pracujem s tým, čo mám, pretože každý potrebuje iný ten spôsob a ten potenciál si roztiera svojím spôsobom a ja som ten taký ten pomyselný nôž, ktorý roztiera tú pomazánku. Uh-huh, tá pomazánka uh-huh. Je to dieťa.
2: Pozor, Komenský povedal niečo, ale teba budú tiež citovať. Dieťa je krásne. Pomazánka.
1: Ktorú my vieme teda roztierať a každého teda roztierame do určitej nejakej hrúbky, do určitej nejakej šírky. Uh-huh. A myslím si, že tie deti majú jednu spoločnú vec, že chcú byť šťastné, chcú byť vypočuté, uh-huh. chcú byť
2: akceptované.
1: Chcú žiť možno aj to bezpečné okay. prostredie, o ktorom sa veľmi často hovorí.
2: Bezpečné prostredie je takéto duševne bezpečné, že nebojíš sa opýtať sprostosť, nebojíš sa povedať svoje emócie, ale aj ako fyzicky bezpečné.
3: Stretol si aj niekedy naozaj, že totálne nešikovné dieťa, že úplne, že fakt patlala.
2: Že nebolo čo rozotierať.
3: Že nebolo čo rozotierať a bolo to treba na rodičku povedať rodičom.
2: Všetkým nahlas.
0: A kde je odpoveď? Však tu by sme to mohli ukončiť, totiž ďalej sa už rozoberalo moje meno. Nie vôbec, ale budete to mať aj na YouTube Fanrádia. Nájdete celý rozhovor Adely a Saifu spolu aj s Michalom Sivákom, lektorom a mentorom začínajúcich učiteľov, okrem iného. Tak si to určite dohľadajte, rovnako to nájdete aj na fanradio.sk.

0: Ako som mohol vedieť text dopredu však, lebo som fanúšik Posta Malonea, ktorého ste počúvali vo Fan Rádiu. Krásnu sobotu vám prajeme všetkým a Žanetka chce svojej dcérke Tamarke tiež popriať o kus krajšiu sobotu.
1: Ahoj Tibor, prosím, zahraj našej dcere Tamarke k jej 12. narodeninám. Prajeme jej, nech je zdravá, šťastná, nech sa jej všetko splní, po čom túži a nech sa jej hlavne splní jej detský sen, ktorý má od malička byť herečkou. Ďakujeme pekne, ahojte.
0: Neviem, že keď by tu bola naša fanradiovská Maca, ktorá inak včera mala narodeniny, potom keď s ňou budete alebo ju budete počuť, tak jej určite nezabudnete zablahoželať, že či by sa necítila tak, že niekto ide do jej remesla, hej, lebo Maca je herečka tiež, a že bude mať ďalšiu konkurenciu, že keď by naša Macka fanrádiovská počula...
1: A nech sa jej hlavne splní jej detský sen, ktorý má od malička byť herečkou.
0: Či by nereagovala... tak to nejak vystrašenie.
1: A nech sa jej hlavne splní jej detský sen byť herečkou.
0: Maca na to... Také niečo by sa udialo. Žanetka ale pridáva ešte k tej hlasovke, že a nech nerebeluje Tamarka a nech poslúcha. Tak toto reálne akože dopísala ona, to nie sú moje slová, ale ja hovorím, že áno, jasné, že Tamarke zahráme pesničku. A do tohto suprového party kajga, ale predtým si dáme aktuálny dopravný servis vo Fan Rádiu.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne, kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, braučové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Leto sa síce skončilo, cestovať sme neprestali. Tri najobľúbenejšie destinácie. Chcete schudnúť? Len tréning nestačí. Hviezda Sydney Sweeney opäť púta pozornosť. Provokuje v reklame. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
4: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
5: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
6: Finax. Invest and relax.
7: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
8: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Presne minútku pred 11:00 z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Vypočúvate aktuálny dopravný servis. Hlásite nám aj obmedzenia, aj radára. Obmedzenia v Brezovej pod Bradlom. Pre cyklistické preteky je tam uzavretá cesta k Mohyle Milana Rastislava Štefánika. A toto obmedzenie potrvá až do 14:30, tak s tým počítajte. V Čiernom Balogu na hlavnej ceste si zas dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Prebieha tam bežecké podujatie. Radar ste videli na R1-tke. Za Čaradicami smerom do Zlatých Moraviec a ďalšie informácie, ktoré stretnete vy na tej vašej trase, nám dajte prosím vedieť, nahláste nám ich bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
3: Víkend vo Fanrádiu. Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk. Víkend vo Fanrádiu.
2: A pozdravujeme vás, Fanrádia, aj takto po 11:00. Prišla mi hlasovka na náš fanrádiovský WhatsApp.
4: Debinko, ahoj. A dneska nemáme žiadnu aktivitku.
2: Aké zlaté. Ľudská máme, pravda, že si dáme aktivitu dokonca v tejto hodine. Predtým aj aktuálne počasie a predpoveď. Tibor pozdravuje.
3: Fanrádio.

0: Katka Periová nám hrala vo Fan Rádiu. Krásnu sobotu vám prajeme všetkým. Ja si pamätám ešte, ako by to bolo včera. Video, kde Justin Bieber, extrémne mladý, z čias Baby, Baby, Baby, songu toho, tak Justin Bieber, taký malý, spieval Katke Periovej, Katy Perry, túto jej pesničku. You make me feel like I'm living a teenage dream. Ľudia sa pridali. Let's run away and don't ever look back, don't ever look back. Výborné, plavňa. Tínedžerský sen. Hej, to znamená v preklade teenage dream. Napríklad Justin Bieber podľa mňa nestihol mať ani tínedžerský sen, lebo on už ako tínedžer bol ultraslávny, ale jeho detko, teraz rozmýšľam, či to bol detko alebo prastarky, lebo až taký mladý je, vravelo Justinovi Bieberovi, že on mal byť hokejistom. Katy Perry mala svoj tínedžerský sen, že chce byť popová hviezda. Prekvapivo, naplnil sa jej sen. Ale počúvajte, Katy vyrastala vo veľmi náboženskej rodine a doma nemohla počúvať pop, mohla počúvať len gospel a kresťanskú hudbu. A ona populárnu hudbu objavovala tak, že počúvala CDčka jej kamarátov a kamarátiek a spievala v kostole popri tom a iba v hlave, kde si vzadu snívala, že jedného dňa bude robiť popovú hudbu. Tu hľa vidíme dôkaz, že sa jej to podarilo. Katy Perry bola vo Fan Rádiu. Poďme si povedať, aké počasie bude dnes.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Akože mohol by som povedať, že bude prenádherne, ale to by som možno jemne, ale iba jemne klamal. Bude prechodne zväčšená oblačnosť na severnom Slovensku a na východnom Slovensku. Môže byť aj zamračené, ale malo by sa to v priebehu dňa zlepšiť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť počas dneška aj prehánky alebo dážď, a to hlavne na severnom Slovensku. Čo je zaujímavé a vždy na novo ma to prekvapí, na hrebeňoch Tatier má snežiť dnes. To je možno aj preto, lebo tie teploty nie sú úplne najvyššie. Najvyššia denná teplota dnes by mala v Žilinsku kraji na hore Hroní a na východe vystúpať na väčšinou 13 až 18 stupňov, všade inde dnes 18 až 23.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.

0: Tak to znie presne Lady Gaga, ako ste počuli pre zopakovanie. Tak znie teda Lady Gaga, potom Delfín znie takto. Nie je tam žiadne prepojenie, ale dnes je svetový deň delfína. A jemu sa povenujeme určite v tej ďalšej polhodinke u nás vo Fanrádiu, tak sa teším, že určite ostávate s nami. Ak ste na slovenských cestách, tak o chvíľočku aj aktuálny dopravný servis. Jedna zaujímavosť o delfínoch, už keď je ten svetový deň delfínov. Sú to cicavce, pochopiteľne, ale to znamená, že delfíny sa môžu utopiť. To ste vedeli? Delfín nemá žiabre, musí sa pravidelne vynoriť, preto vyskočí hore, nielen aby sa ukazoval, ale aby sa aj vedome nadýchol. Čiže, keď by na to zabudol, tak kurník šop, akože utopený delfín, tak to by som fakt nečakal.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Keď plače naše bábätko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky Biogaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. Biogaia, pretože každé bábätko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
4: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
6: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burratu, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Presne minútku pred 11:30 z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Pripomínam obmedzenie v čiernom balogu. Na hlavnej ceste si prosím dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Prebiehajú tam totiž bežecké preteky, bežecké podujatie. Ste videli v čiernom balogu, tak na hlavnej ceste si dávajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Radar ste videli v Bratislave na Rybničnej pri kasárňach. Merajú tam v oboch smeroch. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

0: Krásnu sobotu vám prajem všetkým, možno niekomu svadobnú. Môj kamarát Martin je zhodou okolností z Martina. Mi písal, že brácho, dnes mám svadbu, musíš mi niečo zahrať. Vyberal som. Pravím si, nie je to klasa, nebudeš to dnes počuť viackrát náhodou. Maťo, veď my ti zahráme oveľa lepšiu vec, Delfína. Martina pozdravujeme, všetko dobré prajeme na svadbe, nech si to nevesta Štepánka nerozmyslí, nech ti povie, no áno, držíme palce a my sa poďme vo Fan Rádiu zahrať. Dnes je svetový deň delfínov, taká je pravda, neklamem vás, koniec koncov, prečo by som to robil. A dám vám aj jednu zaujímavosť, vedeli ste, že delfín vidí zvukom? Používa tzv. Echolokáciu, čiže on rozšíri nejaký zvuk, ktorý sa začne jemu vracať. A má veľké čelo, neviem, či ste si všimli, sorry delfín, ak nás počúvaš, je to pravda, máš veľké čelo. A to čelo zachytáva, je to taká obrovská akustická šošovka, zachytáva ten zvuk, tie vlny a podľa toho zistí, čo je ako ďaleko. Delfín vidí zvukom, to je neuveriteľné. Ale zároveň máme delfína, volá sa Fan Rádio, ten vie spievať pesničku, koľká kreativita. Hádajte, že ako sa volá tento song. A vedzte, nevedzte, delfín nevie až tak moc dobre spievať. Fakt je to delfín. Treba povedať, že pri tejto skladbe sa neublížilo žiadnemu delfínovi. Viete, ako sa volá tento song? Pokojne, aj keď máte len tip.
1: Napíš do Fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Limp Bizkit boli u nás vo Fan Rádiu Behind Blue Eyes. Vy ste vedeli, že v tej pasáži, v tejto, sa spieva akože L-I-M-P? Akože Limp Bizkit. To som vôbec tam nepočul. Ale nevadí, toto sme si rozobrali. Teraz čo spieva náš fanrádiovský delfín? To nás zaujíma oveľa viac, samozrejme. Svetový deň delfínov je dnes a my máme delfína u nás vo fanrádiu, ktorému vôbec nie je ublížené. Počuli ste mu nahlase, že on sa naozaj teší z toho, že je na Leškovej 5. Akurát potrebujeme vedieť, akú pesničku od radosti spieva. A toto je ten song. Priznávam, nie je to spevák hodný víťaza Superstar, hej, ale... Ale spieva dostatočne na to, aby ste tipovali.
1: Ahoj, Tibor, neviem prečo, ale ja si myslím, že by Delfín mohol spievať Stressed Out od 21 Pilots.
0: Ja ti poviem prečo, lebo ty si ich fanúšička, tak preto si to myslíš.
2: Ahojte, tak Delfín spieva skladbu Self-Aware od Temper City.
0: Inak to je tiež dobrá pesnička, ale čo keď spieva Delfín niečo iné? Tak to sa vás pýtame vo fanrádiu, že čo je toto za song. Na bicie sme položili ryby, tie sa ale tak trepocú, a do toho Delfín. Ja to mám, to, ako sa volá ten song? Napíš do

0: Najväčšia módna udalosť sezóny sa blíži.
1: Dva dni, tri prehliadky. Od mladých talentov cez slovenské ikony až po zahraničných hostí.
0: 7. a 8. október 2026. Refinery Gallery Bratislava.
1: Kúpte si vstupenku na bmd.sk a užite si bratislavské módne dni naživo.
2: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 12.00 z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám jeden radar poskromne, ale opatrne. V Bratislave na Rybničnej pri kasárňach merajú v oboch smeroch. Ja verím, že vy budete dodržiavať rýchlosť, nech ste kdekoľvek. A tiež verím a dúfam, že nám budete hlásiť čokoľvek, čo stretnete vy na tej vašej trase. Bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Víkend vo Fanrádiu. Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk. Víkend vo Fanrádiu.
2: 12 mesiačikov môže byť, 12 mesiacov v roku a je pravda, že tu som skončil s takým rýchlým premyšľaním, ale je momentálne aj 12 hodín, tak to sedí. Posledná naša spoločná hodinka je inak pred nami, ale tak nech je o kus šťastnejšia, bude 30-násobne šťastná a ja som Tibor a pozdravujem.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina.

0: Najobľúbenejšia pesnička našej fanrádiovskej Majky. Práve viem, že nás počúva, práve viem, že cestuje autom sem k nám do fanrádia a preto inak toto prvýkrát v živote robím, že prosím niekoho, nech si vypne rádio. Ale iba teba, Majka, nikoho iného. Hej, iba Majku, našu fanrádiovskú Majku, prosím teraz, aby si si stišila rádio, aby si nás nepočúvala chvíľočku. Maji, ja viem, že ty ďalej počúvaš, takže to prosím vypni. Máš? Vypnuté? Počúvaš ešte stále? Už to vypni. Dobre, a teraz počúvajte vy všetci. Prosím, Majka je tu nová, nikto ju tu moc nemá ani rád. Nie, robí si srandu, milujeme ju. Ale dnes meninuje naša fanrádiovská Majka. A keď by ste boli takí zlatí, ja som jej kúpil kvietok. Napríklad, to je moje prekvapenie, vy nemusíte nič kupovať, iba jej napíšte na 0903 943 003. Ona tu bude niekedy 12.58, 12.57 už určite. Hromadne jej napíšte na WhatsApp, že všetko najlepšie k meninám. To bude super zlaté. Ona si to naozaj akože bude brať k srdiečku. Teraz už ale ako zavolať Majku naspäť, nech nás počúva. Však to neviem, koho to zaujíma. Poďme na počasie.
1: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
0: Dnes, akože nebude to najkrajšia sobota, ako si viete predstaviť, ale bude stále v pohode. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť je hlásená Slovenským hydrometeorologickým ústavom a na východe a na severe môže byť aj zamračené. Ale malo by sa to zlepšiť v priebehu dňa. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo dážď. Opäť raz upozorním na to, že vraj na hrebeňoch Tatier už teraz začne snežiť. Poďme na snowboard. Nie hneď, ale čoskoro. A tiež upozorním na to, že ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota dnes by mala byť v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východnom Slovensku väčšinou okolo 13 až 18, všade inde teploty vystúpajú na 18 až 23 stupňov.
1: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.

0: Pesnička o Postovi Malonovi, aj samotná pesnička o ňom je super. Post Malone je super, ale uznajte, akože nespieva ten delfín krajšie. Pravíte si nie, stop. Ešte to nerušte. Ešte možno tam je nádej, že ten delfín sa rozospieva. Medzičasom nám naša fanradiovská Majka poslala hlasovku.
1: Veľmi oceňujem delfínovú hádanku, že aj som si myslela, že to je moja nahrávka tej pesničky, lebo delfín a ja, a teda delfínov spev a môj je tak jednej, ale oceňujem hádanku. A vieme správnu odpoveď.
0: Nevie. Akože myslela si, že to je Araš Boroboro, ale to nie je správna odpoveď. Čo spieva delfín, viete? Hodili sme ryby na bicie, tie hrajú bicie a delfín. To je čistý spev. Pali Habera dáva 10. Takže podľa mňa je to tam počuť, Vierka.
2: Tibor, ahoj. Sinátor vraví, že pesnička od delfína je od Gugu Doll Iris. Ahoj.
0: Nakoľko rovnako ako ty to neviem zopakovať, tak pravím nie. Nie je to tá pesnička. 0903 943 003. Ak viete, čo to bolo.
3: Peter Kopecký je dvojnásobný majster Slovenska v skokoch na koni a aj s jeho skúsenosťami to nie je vždy čistá jazda.
4: Každý jeden jazdec padá. Není to hanba.
3: Jazda na koni, ale rozhodne nie disciplína pre vyvolených.
4: Viete jazdiť aj s veľkým bruchom, aj keď ste chudí.
3: O koníkoch aj športe s nimi spojenom to bude už túto nedeľu od 10. vo Fanrádiu.
5: Šarkanom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o pol jednej vás, pán rádia, pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám dokonca aj dopravnú nehodu. Prosím, dávajte si maximálny pozor. Za Hodrušou Hámre smerom do Banskej Štiavnice vedie divná cesta. Ale zároveň za Hodrušou Hámre smerom do Banskej Štiavnice havarovalo osobné auto. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzka potom vedie cez Vyhne. Tam už neviem, aká je cesta, ale hlavne jazdite opatrne, prosím. Radar ste videli na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice, Na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice merajú a ak viete doplniť akúkoľvek ďalšiu informáciu zo slovenských ciest, prosím, hláste nám to bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: David Guetta, kam sa rozbehol? Čo mu uteká? Autobus, rýchle tempo, J-Lo, ešte k tomu. To bola dvojka, ktorá nám hrala vo Fan Rádiu. Posúďte vy, lepšia J-Lo a David Guetta, alebo jeden, ale fakt kvalitný delfín. Ten je u nás vo Fan Rádiu. Ešte skôr, než sa povenujeme tejto super hre, ktorú sme si dali, pretože je Svetový deň delfínov, tak vám poviem, čo sa udialo, že malý moment dozadu. Ja som všetkým oznámil, že včera Macka oslavovala normálne 70 rokov, čože je to 70-ka. Ako dobre vyzerá, však nie, mladunka je. A že ak náhodou stretnete Macku, tak jej určite zablahoželajte. A teraz prišla hlasovka od Maci.
1: Tibi, potrebujem, aby si pozdravili Janku a Vierku na pumpu v Radoli, lebo platila som tam benzín a zrazu, že vy ste Maca. A ja, že a áno, všetko najlepšie vy oslavujete. A ja, že no včera som mala narodeniny, ale ako viete? A že Tibor mi to akurát povedal. A ja som skoro odpadla, tak tam bolo naladené Fan Rádio. Prosím ťa, pozdravuj.
0: Pozdravujem, jasné. A ďakujem krásne, že ste to takto v rýchlosti vybavili. Poďme na našu hru a pýtam sa vás, čo spieva delfín? Dosť podstatná hra. Bicie nehrá delfín, ale spieva. Pesničku, ktorú si myslím, že by ste mohli poznať. Toto sú vaše tipy.
2: Ahojte, myslím si, že tá pesnička je Next to Me od Imagine Dragons. Myslím si, že je to úplne jasné na prvé počutie.
3: Ahojte, fankáči, myslím si, že pesnička je Next to Me od Imagine Dragons. Pozdravujem Miška z Banskej Bystrice.
4: Bibinko, tak je to Imagine Dragons a pesnička Next to Me.
5: Ahojte. Podľa mňa spieva delfín pesničku Next to Me od Imagine Dragons.
6: Pesnička nebola taká ťažká na hádanie, keďže je moja obľúbená pesnička a bolo to Imagine Dragons Next to Me.
7: Imagine Dragons Next to Me.
8: Next to Me.
9: Ahojte.
10: Ahojte. Je to Imagine Dragons Next to Me.
9: And I
10: always let you down.
0: Vy ste najlepší, áno. Všetok potlesk ide vám. Som rád, že to hráte spolu s nami potom, že delfín určite spieva. Treba povedať, žiadnemu delfínovi nebolo ublížené. Pri tomto, ako sa dá niekomu ublížiť, keď spieva Imagine Dragons Next to Me. Však to je najkrajšia pesnička, aká jestvuje. Tak vás pozdravujem, ďakujem krásne, že sme sa mohli takto spolu vo Fan Rádiu zahrať. A správna odpoveď znie vo Fan Rádiu. Toto je Imagine Dragons Next to Me. Something

0: Mliečna čanca.
1: Milujem.
0: Takto sa presne oni sami seba predstavovali v slovenčine. Milky Chance boli u nás vo fanrádiu Stolen Dance, ukradnutý tanec. Môj tanec nikdy nevyzerá ako ukradnutý, vyzerá ako fakt tanec, ktorý je jedinečný a je jedinečný tým, ako ja moc dobre neviem tancovať. Možno aj o tom spievali Milky Chance, bodaj by. Kúkaj na to, kúkaj na to, to je už ďalšia pesnička, ktorú budeme hrať vo fanrádiu a ak ste aspoň raz zachytili, že viete, kto je Zdeno z Popradu, hej, u nás vo fanrádiu, tak aj viete, že kúkaj na to, kúkaj na to, ktorý song nám zaznie o malý moment, taktiež o malý moment príde Majka sem k nám do fanrádia. Nože jej pošlite nejakú milú správu, má dnes meniny. Pšt, nikomu nevravte, že toto som povedal nahlas. Všetko najlepšie prajeme našej fanrádiovskej Majke, všetko dobré prajem vám, užívajte zvyšok víkendu a my sa počujeme opäť v pondelok, ktorý nie je zlý. Nejdem strašiť v sobotu na obed, pondelkom však, ale keďže nie je zlý, tak som mohol. Volám sa Tibor, ďakujem krásne za sobotnejšie dopoludnie a

0: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
1: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
2: Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.

0: dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia vás o 13.00 pozdravujem na slovenské cesty a začíname nehodou. Za Hodrušov Hámrami smerom do Banskej Štiavnice havarovalo tam osobné auto, úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Vyhne, tak buďte opatrní v tomto úseku. Okrem toho ste zhlasíte aj radar a ten ste videli na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice. Ak máte ďalšie informácie, cez prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.

0: Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk. Víkend
1: vo Fanrádiu. Peknú sobotu 12. septembra vám prajem a kolega Tibi tu spravil poriadny nábor, aby ste mi písali správy na meniny. Ja vám veľmi, veľmi pekne ďakujem naozaj za každú jednu správu a áno, tá kombinatorika vychádza tak, že moje meno je Maja. Pozdravujem vás, sobotu si užijeme spoločne. Rádio.

0: Novinka z Fan Rádia od Temper City, Self-Aware je názov. Ak by ste si chceli pridať túto skladbu do vašich súkromných playlistov, tak teraz už viete, že aká skladba a od koho. 12. september je dnes a podľa mňa potrebujete počuť aj pranostiko na dnes. čujme. Keď Mária štvrť rok končí s prázdnou kabelou, tak Blažej požehná polia veľkou burinou. Tak Márie, je na čase omrknúť kabely, ja idem omrknúť teraz počasie na SHMU. Za nás všetkých.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Čo sa toho dnešného dňa týka, tak malá vo východnej polovici miestami zväčšená oblačnosť a tam ojedinele prehánky alebo dážď počas dneška. Na hrebeňoch Tatier zrážky snehové a najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, v severnej polovici väčšinou 12 až 17. A pozrela som sa aj na nedeľu, že ako bude vyzerať zajtra vonku. Jasno až polooblačno popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky, ale najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 16.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.

0: Coldplay a spol z éteru Fanrádia We Pray. Mnohým by sa možno mohlo zdať, že je to taká nedeľná skladba, taká omšová, ne? Lebo We Pray, ale práve naopak, kedykoľvek si ju pustíte, tak myslím si, že vám tak dobre padne vhod, že si poviete len, že oh, ten Coldplay. Jedna áčková skupina takto pre vás pred pol druhou z éteru Fanrádia a o pol druhej ideme skontrolovať slovenské cesty, aby ste mali tie najaktuálnejšie info. Tak už o chvíľočku. Víkend
1: vo Fanrádiu s Majou. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
4: Keď plače naše bábetko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky BioGaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. BioGaia, pretože každé bábetko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol druhej vás z Fanrádia pozdravujem za volanty po pol hodinka a ste z nám hlásite radary. Na výjazde z Novák smerom do Prievidze meria tam modrá Škoda Octavia, tak pozor, pozor na vašu rýchlosť a nie len tam, ale taktiež aj v Krásnohorskom Podhradí na hlavnom ťahu smerom z Rožňavy. Aj tam ste nahlásili radar a ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: Poriadny troublemaker od Oliho Marsa pre vás z Eteru Fanrádia. Inak pamätám si, že na túto skladbu som tancovala na tanečnej dávno, pradávno, jednu choreografiu. A vždy, keď Oli Mars zahra práve túto troublemaker, tak si na to veľmi milá rada spomeniem. Dnes ale inak si spomíname na niečo iné. Veľké mená sú v kalendári, lebo podľa mňa sa nenájde niekto, kto nemá v živote Máriu. Nájde sa niekto taký? Lebo podľa mňa nie, naozaj. Tak Mária, Mia, Manon, Manona, Marica, Marusia, Marieta, Mahrila, Marika. Takéto mená dnes v kalendári. A ja som sa preto ozvala niektorým posluchačkám Máriam, tým, ktoré zdvihli, tak som popriala všetko najlepšie. Tým, ktoré nezdvihli, tak bohužiaľ musím takto popriať všetko najlepšie. A keďže zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť, tak počúvajte. Tak všetko najlepšie z Fanrádia ti prajem.
1: Ahoj, ďakujem pekne.
0: Ahoj Mária, všetko najlepšie z Fanrádia.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne.
0: Nemáš za čo, ako si užívaš zatiaľ meninový deň?
1: No, celkom fajn si to užívam s deckami. Momentálne sme po nákupoch, takže fajn.
0: Ja som iba chcela zablahoželať k meninám posluchačkám Máriam, takže to som splnila a užívaj si ešte dnešný deň.
1: Ja, ďakujem veľmi pekne, ma to veľmi prekvapilo, je to veľmi milé. Ďakujem a želám aj ja všetko pekné všetkým Marienkám, Máriam, Marikám.
0: Chcem poprieť Márii z Fanrádia všetko najlepšie k meninám.
2: O, ďakujem.
0: Ahoj Mária, všetko najlepšie z Fanrádia.
1: Ahojte, ďakujem veľmi pekne.
0: To si nečakala, čo?
1: Ďakujem strašne moc, to som nečakala, že mi bude volať Fanrádio.
0: Tak vidíš, všetko sa môže stať, tak chceli sme ti takto popriať z Fanrádia. Všetko najlepšie a krásny meninový deň.
1: Veľmi pekne, ďakujem, strašne si to vážim, hrozne moc. Hrozne moc. Nádherné prekvapenie, nádherné.
0: Tak to budem krásne asi robiť častejšie, počúvaj, a budem volať aj na Olega, alebo tak.
1: No, môže byť kľudne úplne v pohode.
0: Dobre, Mária, ako zatiaľ meninový deň?
1: Vieš čo, meninový deň úplne perfektne zatiaľ. Momentálne som išla s manželom do Trenčianskych teplí. My sa dneska poznáme s manželom 33 rokov.
0: Dobre, a takže manžel sa ako volá?
1: Manžel sa volá Igor.
0: Takže Igorovi a Márii dnes gratulujem aj k takémuto krásnemu výročiu.
1: Ďakujem moc.
0: Tak
1: ďakujem.
0: O to viac sa teším, že som ti zavolala. Užite si dnes akože naozaj ten deň. Zostávate na víkend alebo nejakože iba jednodňový výletík?
1: Iba jeden deň, hej.
0: Tak opliskajte peniaze ako za dva dní.
1: presne.
0: A ak ešte zostáva nejaká Mária bez pozdravu a vy ju musíte skrz Fanrádia pozdraviť, tak posielam pre vás kontakty a po nej, po týchto akože kontaktoch, hneď jeden song pre Márie.
3: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Už notoricky známa skladba Run, Run, Run od Celes Buckingham, geniálnej slovenskej speváčky. Takto krátko pred 14. vám vyhrávala takéto bežecké tempíčko, nám všetkým dopriala na sobotu 12. septembra. A možno teraz akože sa chystáte aj vonku, aj možno ísť na prechádzku, alebo ísť si zabehať, alebo práve naopak ste v aute, sedíte a cestujete niekam, tak sa vyberieme po pol hodinke na slovenské cesty, aby ste vedeli, čo sa na nich deje.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
2: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Minútku po 14. Ja z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty a poďme teraz hneď na radary. A jeden radar ste nám nahlasili aj vy.
3: Dobrý deň. Hlasím policajtov na R1 pri Beladiciach smerom na Zlaté Moravce. Merajú rýchlosť. Dovím.
2: Ďakujeme krásne, pre istotu zopakujem. Radar na R1 pri Beladiciach smerom na Zlaté Moravce, okrem toho radary hlásite aj na výjazde z Novák smerom do Prievidze. Meria tam modrá Škoda Octavia a v Krásnohorskom Podhradí na hlavnom ťahu smerom z Rožňavy. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. A možno práve vás budeme po polhodinke počuť v dopravnom servise. Tak jazdite opatrne a zatiaľ šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Víkend vo Fanrádiu. Deň s Fanrádiom ti prináša výživu.

Ahojte, ahojte, jednu peknú sobotu vám prajem z víkendového fanrádia. Moje meno je Maja a po 14. sa budeme venovať aj jednej filmovej postavičke, ktorú poznajú snáď všetci. Ja viem, odvážne slova, ale je to tak, tak zatiaľ môžete hádať, o akú filmovú postavičku ide. Michael Patrick Kelly vám do toho bude hrať. Rádio.

0: Peknú sobotu vám prajem z Fanrádia. Poslucháč Maťo mi napísal, že on a kolegovci by chceli, aby Fanrádio zavolalo šéfke Majke, ich šéfke Majke, lebo je super a má meniny. Tak málo mi stačilo. Nie, že málo, akože Maťo toho napísal viac, ale ja som vám to trošku tak akože skrátila. A hovorím, že ideme na to.
1: Prosím.
0: Je tam najlepšia šéfka Majka?
1: Áno.
0: Majka, tvoji zamestnanci ti prajú skrz Fanrádia všetko, všetko len to najlepšie.
1: Ďakujem pekne. To je sranda asi, čo?
0: Nie, nie je to sranda, naozaj.
1: Ja som odpadla práve. Ďakujem krásne. Ďakujem krásne.
0: Napísal mi inak akože Maťo, takže neviem, či bude on teraz zamestnanec mesiaca, ale on toto všetko vybavil a chcú ti touto cestou popriať všetko len to najlepšie a hlavne veľa zdravia a šťastia.
1: Ďakujem krásne.
0: Tak za maličko.
1: Ja nemám slov teraz. Ja vážne neviem, že či je to akože sranda, ale to je to, či tam ich mám všetkých vystískať, alebo čo mám robiť.
0: Pokojne ich choď všetkých vystískať, lebo naozaj toto, Majka, nie je sranda. Bude ti hrať para.
1: Para, výborne, teším sa.
0: Tak para pre Majku, ale ešte predtým ideme kúk na počasie.
2: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
0: Majka, možno teraz inak predýchávaš, či to naozaj tak bolo, že či to bola sranda, či to naozaj Fanrádio volalo, tak veď zistiš, že či tá para bude hrať, alebo nie. Teraz sa ale povenujeme počasiu a najprv tomu dnešnému a potom tomu zajtrajšiemu. Tak pozerám SHMU a mala vo východnej polovici miestami zväčšená oblačnosť a tam ojedinelé prehánky alebo dážď počas dnešného dňa. Na hrebeňoch Tatier dokonca dnes aj možný sneh, najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov. A v severnej polovici väčšinou 12 až 17 stupňov. A čo sa týka toho zajtrajšieho dňa, tak jasno až polooblačno, k večeru na západe slabé zrážky a najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 16.
2: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
3: Tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Jeden zamilovaný Luis Capaldi pre vás z Eteru Fanrádia Someone He Loved, takto krátko pred pol treťou. 0800 800 200 je inak dopravná linka, ktorá je bezplatná. Práve tam nám dávate vedieť, že čo sa deje na slovenských cestách a my vám to každú pol hodinku povieme. Takže áno, dobre teraz rátate. Prichádza tá ďalšia pol hodinka. Víkend
1: vo Fanrádiu. S Majou. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol tretej z Fanrádia pozdravujem za volanty a začíname nehodou. Tá je vo Zvolene na hlavnom ťahu pod Pustým hradom smerom von z mesta. Úsek hlásite ako neprejazný. Obchádzka vedie cez centrum, tak pozor na to. Okrem toho ste zhlásite aj radar a ten ste videli za Košickým Klečenovom smerom do Dargova. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie a jazdite opatrne.

0: Toto je vaše fan rádio a sľúbila som, že po 14. sa budeme venovať aj jednej filmovej postavičke, knižnej postavičke, postavu, ktorý akože naozaj, že mnohí milujú. Teraz nejako tak preberieme spoločne a hovorí si Harry Potter. A aby som bola trošičku taká viac dramatickejšia, tak... Hneď je to inom, čo? Harry Potter sa vracia inak, ale tento raz nie ako dvojhodinový film, ale ako seriál. Ak ste náhodou túto informáciu už ešte nemali, tak už ju máte. Nová verzia Kameňa múdrcov bude spracovaná do seriálu a prvá séria má mať 8 epizód a príde už na Vianoce. Áno, nedávno sme sa spomínali leto, ale teraz už asi budeme viac spomínať tie Vianoce. A na mňa už vyskočil slovenský dubbing na internete a teda nový Harry bude znieť takto.
1: Slyzeli nie.
0: Harry Potter má u nás celkom inak akože dosť silnú dubbingovú históriu, ale aby sme nezostali len pri ňom, aj keď Harry Potter je super, tak aspoň krátka ukážka iných postav.
2: Ešte pred otváracím banketom čaká na prvákov triediaca ceremónia. Grangerová Hermiona.
3: Ahojte. Bavilo vás letné čítanie? A aké čítanie?
2: Weasley Ronald.
3: Hej!
2: Potter Harry.
0: Tak, to je nový dubbing k novému seriálu Harry Potter Kameň múdrcov, ale v mojom srdiečku, viete kto zostáva? Voldemort v podaní Maštalíra.
4: Nikdy sa nepoučia.
0: Inak akože toto je podľa mňa, že naozaj, že super zvuk, ak náhodou učíte v škole a... Možno tam raz odohráte deťom.
4: Nikdy sa nepoučia.
5: Víkend vo Fanrádiu s Majou.

sa púšťa more, v piesok sa mení skala a vriať sa voda na ľad. Január, strede júla, ovce sa kvôli

0: Novinka z éteru Fan Rádia Olivia Rodrigo a Drop Dead, tak sa volá táto skladba. 14 hodín 57 minút, takže už nemusíte pozerať na hodinky, ten aktuálny čas som vám povedala. A o chvíľočku je na čase, aby som vám aj povedala, že čo sa deje aktuálne na slovenských cestách. Tak sa počujeme v dopravnom servise.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne, kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Excuse me, could you please take a picture of us?
3: Of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
2: Just press this button, okay?
3: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, nie, opačne, nie, nie, no, right, do, lava, do, no, left, do, left.
4: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola, kde sa angličtinu naučíte.
5: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení, takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na Parksnov.sk a Riderspark.sk.
6: Keď teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za euro 49 centov. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 centov. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3,79 centov. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Na sekundu presne o 15. vás pozdravujem na slovenské cesty a začíname nehodou. Tu ste nám nahlasili vo Zvolene na hlavnom ťahu pod Pustým hradom smerom von z mesta, zdržíte sa tam 10 minút, tak veľmi buďte opatrní vo Zvolene. Okrem toho ste zhlásite aj radar a ten ste videli za Košickým Klečenovom smerom do Dargova. Tak pozor na vašu rýchlosť, pozor si dajte všeobecne na cestách. Ak nejaké informácie máte z tých vašich ciest, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.
7: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
9: Víkend vo Fan Rádiu.
10: Deň s Fan Rádiom ti prináša výživový doplnok Okuvite. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
9: Víkend vo Fan Rádiu.
0: Čas s vami neskutočne rýchlo beží, naozaj 15 hodín 1 minúta a ja vás pozdravujem z Fan Rádia, moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka, lebo som s vami do 17. tak sa veľmi teším a hlavne sa teším, že v tejto polhodinke budete počuť aj dokonalú Rihannu. Yes!
9: Fan Rádio.

0: Veľmi ma baví toto kombo Martin Garrix a Ed Sheeran a ich song Repeated. Naozaj myslím si, že tie ich hlasy nejako tak pasujú k sebe. Toľko môjho názoru k tejto skladbe. 15 hodín 10 minút a sobota 12. september. A ešte k týmto informáciám pridám aj informácie o zajtrajšom počasí.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Pozerala som SAMU, že ako hlásia teda počasie na zajtra a jasno až polooblačno. Postupne od severozápadu pribúdanie aj oblačnosti počas zajtrajšieho dňa a popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj slabé zrážky. Tá najvyššia denná teplota, ale myslím si, že naozaj celkom fajn, 18 až 23 stupňov na Orave a pod Tatrami, o niečo chladnejšie tam okolo 16 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo osmičky. No a prevažne slabý vietor počas zajtrajšej nedele.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie. Bam.

0: Toto je vaše Fan Rádio a dnes je svetový deň prvej pomoci. Prvú pomoc nás učili teda v škole, skúšali sme ju na brannom cvičení, potom znova v autoškole. A ja si pamätám aj na videjka sedlackej prvej pomoci v podaní Miša Kubovčíka a jeho postavu zmrzlinára. Na to som si dnes spomenula.
1: Dobar dan, seprp oživič, sladolede, zmrzline na nuke, limonáde, všetko chute, život ide.
0: A trošku sa pri tom pozastavíme, lebo kiež by sme prvú pomoc nikdy v živote nemuseli použiť, ale ak už taká chvíľa príde, tak majte na pamäti jednu vec, že teda aj pomoc od obyčajného človeka môže byť obrovský rozdiel, lebo som si zistila o tom viac a podľa údajov Európskej resuscitačnej rady dostane pri náhlej zástave srdca pomoc od okoloidúcich približne 40% ľudí. To znamená, že pomoc poskytne približne 4 z 10 ľudí v takejto situácii a stále je teda priestor, aby nás bolo viac. Preto platí, že radšej skúsiť pomôcť, ako neurobiť vôbec nič a nemusíte byť vôbec že zdravotník a nemusíte vedieť všetko dokonale, lebo aj to, čo si nejako tak matne pamätáme zo školy alebo z autoškoly, či z týchto videí, ktoré má ale Mišo Kubovčík, môže niekomu zachrániť život.
2: Víkend vo Fanrádiu s Majou.
3: Ak hľadáš kvalitnú prechodovú bundu v modernom mestskom štýle, objav v Exisporte skvelú novú kolekciu značky Volcano. Dopraj si k svojmu novému outfitu aj maximálne pohodlnú a trendy obuv od značky Skechers, s ktorou zvládneš každý tvoj deň v plnom komforte. Osviež svoj šatník štýlovými kúskami, ktoré ťa ochránia pred vetrom a chladom. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na Exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
5: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
6: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
7: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
8: Finax. Invest and relax.
9: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
10: Skonto nábytok.
11: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.

0: servis. Vždy prvý.
1: Pár sekúnd pred pol štvrtou a z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty a ideme hneď na radary, lebo jeden ste videli na R1 pred výjazdom Nitra západ smerom z Beladíc a ďalší radar ste videli na D1 pred Štrbou smerom z Popradu. Tak veľký pozor na vašu rýchlosť a nielen kvôli týmto radarom, ale celkovo na vašich cestách. A ak máte z nich nejaké informácie, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.

0: Houdini a Dua Lipa vám vyhrávala z Eteru Fan Rádia v sobotu 12. septembra. Dnes si inak pripomíname aj Svetový deň prvej pomoci, o tom som vám už aj hovorila, ale okrem toho, tento 2. septembrový víkend je taktiež aj športový, lebo už zajtra vyvrcholí podujatie, ktorým celý tento týždeň žijú hlavne fanúšikovia parkurového jazdectva. Jedný z najprestížnejších pretekov v skokoch na koni sa volajú Rolex Grand Slam a zajtra budeme poznať víťaza. A ak nie ste úplne že zorientovaní, tak pozornosť sa upiera najmä na nemeckého jazdca s menom Richard Vogel.
1: To sú preteky, kde je vlastne v nedeľu prize money 1 milión eur alebo 1,5 milióna eur. Okay. Myslím, že 500 tisíc bere prvý. A to je vlastne ten Rolex Grand Slam, že tým, že sú to séria tých súťaží, keď ich vyhráte dva po sebe alebo tri po sebe, tak ešte tam dostávate tie prémie. Hej. Mm-hmm. Teraz napríklad ide ten Richard Vogel, tento týždeň bude Spruce Meadows v Amerike. Sú preteky, tam už kone vlastne doleteli, hej. A on vyhral posledný Aachen a ešte aj Barbara. To boli v Holandsku alebo v Belgicku, teraz neviem. Tam takisto vyhral a on už má vlastne dve víťazstva za sebou a teraz, keď sa mu podarí tretíkrát zvíťaziť, tak mimo toho, že dostanete prize money, čo je 500 000 eur, tak dostane aj prémiu 1,5 milióna ešte k tomu.
2: Hej. Za to, že to vyhral trikrát po sebe.
1: Mm-hmm. Podarilo sa to jedine Angličanovi Scottovi Brashovi, takže Richie asi chce byť ďalší.
0: Tak ten akože Richie celkom mácher inak, naozaj. Viac o parkurovom jazdectve aj na Slovensku povie dvojnásobný majster Slovenska v tomto športe Peter Kupecký už zajtra v nedeľnej talkshow so Šarkanom.

0: Geniálna vec, naozaj Levels a Avicii vám takto vyhrával krátko pred 16. z Eteru Fan Rádia, tak snáď ste si ho užili a snáď ste si povedali, že jaj, dobre to bolo. No áno, ale po pol hodinke ideme teraz na slovenské cesty.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
3: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
5: Buongiorno! Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burratu, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 16. z Fanrádia pozdravujem všetky šoférky aj všetkých šoférov a ideme hneď na radary, pretože ste nám nahlásili jeden na R1 pred výjazdom Nitra Západ smerom z Beladíc a ďalší radar ste videli na D1 pred Štrbou smerom z Popradu. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, cestarov, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Ja vám prajem šťastnú cestu.
6: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
8: Víkend vo Fan Rádiu. Deň s Fan Rádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk. Víkend vo Fan Rádiu.
0: Neverím tomu, že práve teraz sa nám začína posledná spoločná hodinka pre dnešok. Moje meno je Maja. Hodinky mi ukazujú 16 hodín, 1 minúta, tak snáď aj vám. Ak nie, tak neviem, kto z nás to má blbo nastavené. Užívajte si so mnou poslednú spoločnú hodinu pre dnešok.

0: To je pohodička, čo? No a ak sa pýtate, že prečo spravil prerábku tejto skladby? A teraz vás možno akože nejako zasiahne táto správa, ale prerábku tej skladby Fast Car, akože dali ju tiež do toho, že Fast Car, no a je to kvôli tomu, že to bola obľúbená skladba jeho maminy. A to je podľa mňa akože naozaj veľký a dôležitý a úplne akceptovateľný dôvod, prečo mohol Jonas Blue úplne v poriadku spraviť prerábku. Tak toľko ešte k tejto skladbe, ale ideme teraz zistiť viac o zajtrajšom počasí.
1: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
0: A refreshla som SHMU, že či sa náhodou niečo v tej predpovedi na zajtrašok nezmenilo, a veru, nič sa nezmenilo. Jasno až polooblačno, postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky, z rána inak ojedinele aj hmla alebo nízka oblačnosť. Ak sa pýtate na najvyššiu dennú teplotu, tak tu vám poviem tiež samozrejme 18 až 23 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 16. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. A k tomu všetkému zajtra prevažne slabý vietor.
1: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI. Fan.

0: Ed Sheeran a Justin Bieber z Eteru Fanrádia pre vás. Ja som dnes hovorila, že ma baví inak dvojica Ed Sheeran a Martin Garrix, ale zisťujem, že mohla by byť aj fajn trojica Ed Sheeran, Justin Bieber a Martin Garrix. Tak to nejako tak dávam do sveta. A kto vie, možno raz moje prosby budú nejakým spôsobom vypočuté. 16 hodín 27 minút máme a po pol hodinke o chvíľočku slovenské cesty. A aj o počasí si budeme hovoriť.
1: Peter Kopecký je dvojnásobný majster Slovenska v skokoch na koni a aj s jeho skúsenosťami to nie je vždy čistá jazda.
2: Každý jeden jazdec padá. Není to hanba.
1: Jazda na koni, ale rozhodne nie disciplína pre vyvolených.
2: Viete jazdiť aj s veľkým bruchom, aj keď ste chudí.
1: O koníkoch aj športe s nimi spojenom, to bude už túto nedeľu od 10. vo Fanrádiu.
3: Nedeľná talk show so Šarkanom. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
6: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur, Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
7: Skonto nábytok.
8: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.

0: Ranný servis. Vždy prvý.
1: O pol piatej vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a začíname nehodou, ktorú ste nám nahlásili vy.
2: Na D1 na 54. kilometri z Lohovca do Trnavy je veľká havária dvoch vozidiel, sú tam všetky záchranné zložky, ide sa tam krokom.
1: Tak, veľký pozor na túto nehodu v tomto úseku. Ste zhlasíte taktiež aj radar a ten ste videli za Košicami smerom do košických Olšian. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Ešte sa teraz povenujeme zajtrajšiemu počasiu. Jasno až polooblačno, tak to hlási SHMU. Popoludní v Žilinskom kraji zajtra na západe ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota, ale podľa mňa celkom príjemná. 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 16 a prevažne slabý vietor.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.

0: Toto je vaše Fan Rádio a teším sa, čo to bude vo Fan Rádiu po 17. lebo o dvoch skvelých slovenských speváčkach bude dnes reč. Mini teasing na to, čo si pre vás naša káva pripravila po 17. Napríklad Celeste Buckingham povie o jednej svojej skladbe aj toto.
1: Keď to počúvaš, tak máš pocit, že ideš do boja, že ideš do toho.
0: A teraz si hovoríte, že čo hovorí o run? Nie, o tejto hovorí. Watch Me Win, tak sa volá novinka od Celeste Buckingham, aj o nej bude reč po 17. No a spomínala som dve spevačky Celeste Buckingham a tá ďalšia, ktorá bude hostkou vo Fan in Slovakia, bude mladá, podľa mňa, že mega talentovaná Tia Vitek a nielen hudbe by sa chcela venovať.
2: Viem, že chcem robiť aj hudbu, aj divadlo. Ja by som chcela skúsiť pop, R&B, možno aj rap pôsobom.
3: A ide ti rap?
2: Neviem, či mi ide. Ja neviem to, akože nemôžem to povedať ja.
3: Nepýtala si sa u Jasepa?
2: Nepýtala som sa ho, nemala som tú čest.
0: A toto je jej hudba, skladba Off Your Lips. Take my name off your lips. Off your late night script. Podľa mňa akože naozaj, že mega chytľavá vec. Tak aj Tia Vitek súčasťou Fan in Slovakia s kávou po 17. už dnes, ale zatiaľ si ten spoločný čas do 17. užijeme spoločne. Toto je Tiesto pre vás. Let's get down to business.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Temper City a Self-Aware pre vás z Fanrádia. Hity, ktoré milujete, vám budú hrať aj naďalej, ale už bez mojej spoločnosti. Moje meno je Maja a zajtra sa budeme počuť od 8. Tak ešte majte krásnu sobotu a Talianov vám tu nechávam inak na rozlúčku. Takže podľa mňa akože veľmi, veľmi dobrá spoločnosť. No a po 17. Fanin Slovakia s našou kavou, tak užívajte.
1: Víkend vo Fanrádiu s Majou.

0: Milovník podcastov počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v Bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Rackfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Rackfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fanrádio a Turbo TV.
1: Keď plače naše bábätko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky Biogaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. Biogaia, pretože každé bábätko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
7: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Z Fanrádia vás o 17.00 ešte pozdravujem na slovenské cesty a začíname nehodou. Tu ste nám nahlasili na D1 na 54. kilometri za Hlohovcom smerom do Trnavy. Zrazili sa dve vozidla, rátajte aj so zdržaním. Okrem toho z cest hlásite aj radar a ten ste videli za Košicami smerom do Košických Olšian. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte naďalej bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu.
7: Dopravný servis a ponuku vozidiel Mercedes-Benz so štvoročnou zárukou a štvoročným servisom vám prináša Hedin Automotive.

0: Deň s Fanrádiom ti prináša výživový doplnok Okuvajt. Cielená výživa pre zachovanie dobrého zraku aj s pribúdajúcim vekom. Viac na ocuvite.sk.
1: Ahojte, pekné sobotné popoludne. Práve sa začína program, ktorý je venovaný slovenskej hudbe. Hity, ktoré milujete, slovenské si vo Fanrádiu práve v najbližšej hodine budeme hrať. Nech sa vám dobre počúva, pozdravuje vás Káva. Fan in Slovakia s Kávou.

0: Dnes zo Celeste Buckingham vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia. Jej pesnička Watch Me Win je hymnou majstrovstiev Európy v hádzanej, ktoré budú tento rok a v ktorej použila rôzne zvuky z rôznych hier.
1: Tam sú všelijaké takéto zvuky aj z videohier.
0: Okrem toho si predstavíme aj mladú, veľmi šikovnú speváčku, ktorá sa volá Tia Vitek.
2: By som strašne chcela, aby ľudí bavila moja hudba a aby sa v nej našli a aby to spievali so mnou. To je môj veľký sen.
0: Off Your Lips je jej nová pesnička. Take my name off your lips. Aj o tom dnes vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia, ktoré práve teraz

0: Poďme si vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia teraz predstaviť jednu mladú, talentovanú speváčku, ktorá tento rok maturuje a už hrá v dvoch muzikáloch a už má aj niekoľko pesničiek. Jej aktuálny single sa volá Off Your Lips. Take my name off your lips. Ona sa volá Tia Vitek a dnes je vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty máš novú pesničku a ja ti musím povedať, že tá pesnička je ozaj vydarená. Okay. Country, prečo?
1: No to bola úplná náhoda. Mne vlastne producent prišiel s tým, že má 5 skladieb. Povedal, že je tam jeden taký country pop a ja, že šišmária, že to určite nie. Akože ja som vyrastala na Miley Cyrus a Hannah Montana, to som milovala, ale nikdy som to tak akože nejak nechcela robiť. No a keď mi pustil všetky tie skladby a ako poslednú mi pustil toto vlastne, a ja, že toto chcem. Toto je ona.
0: Takže vlastne to bola hudba od producenta, ktorý je...
1: Ľubomír Mazák,
0: tak, ano. Dobre. A s Ľubom ste urobili nielen hudbu spoločne, lebo ano. Vy ste ju potom ešte doupravovali, ale takisto ste spolu napísali aj text.
1: Áno, spoločne sme napísali text, hej.
0: Takže ty si píšeš aj vlastné texty?
1: Snažím sa. Musím akože priznať, že nie je to úplne silná stránka moja zatiaľ. Uh-huh. Pracujem na tom. Ale čo je sranda, tak nikto to nevie, že mami napíše texty. A ona píše fakt, že extrémne texty. A ešte nie sú teda vonku, ale ja chcem, aby ona mi nepísala a ona mi väčšinou pustí pesničku, ktorú akože urobí. Ona, že no toto som si urobila a vždycky to tak akože ukradnem. Čo je ale super, tak táto Off Your Lips bola veľmi spontánna a nahrali sme ju za 2 hodiny.
0: Vážne, to perfektné.
1: Prišla som raz do štúdia prehrať, že 2-3 slovka. Keď som vlastne začala chodiť do štúdia, tak ja som tam trávila hodiny. Tým, že ja som si nebola ani taká istá v speve, teraz čím som staršia a pracujem na tom fakt, že makám, že každý týždeň aj veľmi mi pomohlo divadlo, čo hrám vlastne Roma Julia, 8. svetadiel v Jana Ďurovčíka v Janáte, tak to mi veľmi pomohlo, takže som si trošku istejšia a cítim to na sebe, ale kedysi to tak nebolo, čiže ja som mala túto víziu v sebe, akože o mne, že budeme tam 6 hodín a aj tak nebudem spokojná a fakt to trvalo 2 hodiny a ja som bola, že what?
0: Myslím si, že sa celkom uchytila, ty mi to potvrdíš oveľa viacej podľa mňa, tá pesnička Off Your Lips aj na TikToku, nie?
1: Áno.
0: No?
1: Áno, vlastne ten môj tanček z klipu, čo som bola veľmi, veľmi rada, tým, že som teda tanečnica, to začali robiť aj moje kamošky, ako čo tancovali a ano. Dokonca moja tanečná skupina Asos Nelux, kde som tancovala jedna z tanečných škôl, kde som bola, oni vlastne si to zobrali a vytvorili si aj svoju choreografiu.
0: No a teda, keď už máte derniery tých muzikálov, tak teraz sa preorientuješ na popovú hudbu?
1: Vlastne úplne neviem, že čo ešte chcem, akože čo sa týka hudby, lebo viem, že chcem robiť aj hudbu, aj divadlo. Ja by som chcela skúsiť pop, R&B, možno aj rap pôsobom.
0: A ide ti rap?
1: Neviem, či mi ide, ja neviem to, akože nemôžem to povedať ja.
0: Nepýtala si sa u Jasepa?
1: Nepýtala som sa ho, nemala som tú česť, ale... Ja ako mala som si spievala Cardi B. Strašne som to prežívala. A moja mamina si najprv myslela, že budem rapovať. A potom som sa vlastne, akože som... Ale ja som vždycky milovala Aguileru. Ja som si toto vyberala od malička. Veľa ľudí aj hovorí, že nerob také pomalé pesničky, že väčšinou som vždy spievala aj na akciách, či aj keď neboli moje, proste, že kavre, že pomalé. To je to, čo milujem. A strašne veľa ľudí ma od toho odhovára, ale ja si myslím, že tu... Na Slovensku nemáme takú jednu nejakú spevačku, ktorá vyslovene spieva len také pomalé. Teda ja takú nepoznám.
0: Ach, ty si by... Počkaj.
1: Čiže tento pop je akože... Určite by som chcela robiť aj rýchle, že pop.
0: Alebo napríklad to Off Your Lips je...
1: Áno, to je. No veď to je úplná náhoda.
0: Dobre, zahráme si túto pesničku, o ktorej sa rozprávame, potom budeme pokračovať aj v debate. Toto je Tia Vitek vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia, pesnička Off Your Lips.

0: Off Your Lips je pesnička mladej, veľmi talentovanej spevačky, ktorá sa volá Tia Vitek. Dnes ju spoločne predstavujeme vo Fanrádiu, vo Fanin Slovakia.
1: Ja neviem prečo, neviem napísať šťastnú pesničku. Čo napíšem, tak je nejakým štýlom smutné, alebo má to proste, nie že smutné, má to vždy nejakú story.
0: A Off Your Lips má akú?
1: Off Your Lips má takú story, že neber si moje meno do úst, ak nepoznáš celý môj príbeh. Lebo mne, ja sa veľakrát stretávam s tým, že niečo kvôli rodičom, že toto máš kvôli tomu, alebo všetko vždycky má nejaký dôvod, prečo to ja mám a on to nemá. Chápeš, ale oni nevidia tie hodiny spevu, tie hodiny tanca, toto. A ja si vždycky tak poviem, že a čo tam tancuje môj otec na tom javisku? Alebo moja mamina, že ja som si to proste vydrela. A chcela som napísať pesničku o tom, že nie pre tých hejterov, že toto je pre vás, že ha, že toto je môj odkaz, ale skôr pre tých ľudí, ktorí zažívajú možno takúto, že kyberšikanu alebo šikanu, úplne hociakú šikanu, aby makali ďalej.
0: No, ako poznám komentáre na sociálnych sieťach, tak vždy, keď je niekto úspešný, vždy sa nájde skupina ľudí, ktorá nájde pôvodcu toho úspechu, že za to vlastne nemôže ten človek, ktorému sa to podarilo, ale že vlastne je to vďaka buď rodičom, alebo vďaka peniazom, alebo vďaka kontaktom, alebo vďaka niekomu inému, že nie sú schopní vidieť tú prácu a ten talent.
1: Ale veľa ľudí napríklad nevie, že ja som si, prepáč, že som ti skočila do reči, vlastne ja som si na klip zháňala sama peniaze, aj som si polovicu zaplatila a ostatní boli buď sponzori, alebo moja rodina, ktorá, ja som mala akurát narodeniny a oni sa ma stále pýtali, že čo? A či to bola babka, či to bol detko a ja, že viete čo, keď mi môžete prispieť hocičo na môj klip, čo by ste mi dali do darčeku, tak by som to chcela na klip.
0: Si urobila svoje vlastné donio.
1: Ja som si urobila svoje donio.
0: No, ale teda, prepač. Aby som to dokončila. Ano. Rozumiem, že teraz už si nejakým spôsobom s tým vyrovnaná, ale to muselo byť veľmi náročné toto vlastne počúvať a nejakým spôsobom sa s tým upokojiť, ano. Že OK, dobre, že je taká skupina ľudí, ale že ja si to nebudem brať osobne a nebudem si to brať príliš k srdcu.
1: Bolo to ťažké od malička, lebo ja som nechápala ako 10-ročné dieťa, že prečo ma v škole šikanujú a že prečo mi nosia noviny do školy, kde sú moji rodičia, alebo proste prečo mi kradnú veci, prečo ma zatvárajú do skriniek, prečo sa mi vyhrážajú, že mi održujú jazyk a proste takéto veci. Hádzali mi proste rôzne veci do topánok. Ale ja som sa vždycky brala ako obyčajné dievča. Dostala sa toho do takého štádia, že ja som sa prestala podpisovať na testoch mojim priezviskom. A potom sme začali na tom pracovať s maminou. Máme teda mental coachku a ona nám veľmi pomohla a ja som si vtedy uvedomila, že prečo sa mám ja hanbiť za mojich rodičov. Že ja som strašne na nich pyšná.
0: Hovorila si o tom, že chceš sa venovať muzikálu, chceš sa venovať aj popovej hudbe. To znamená, že minimálne je jasné, že by si chcela byť speváčka. Máš nejaké predstavy o tom, že kam by sa to malo celé dostať?
1: Ja veľa manifestujem.
0: No, povedz.
1: A ja sa vidím pred vypredanými štadiónmi. Ale iba v mojej hlave. Ale s malou dušičkou strašne verím, že sa mi to raz podarí, či to bude tu, či to bude v zahraničí, hoci kde. Ja by som strašne chcela, aby ľudí bavila moja hudba a aby sa v nej našli a aby to spievali so mnou. To je môj veľký sen, aby keď budem spievať, tak by spievali moju hudbu.
0: Motivuje ťa nejakým spôsobom aj to, čo sa podarilo Adele?
1: Ja ju strašne cením. To neviem asi ani popísať slovami, že presne taký môj sen by som mohla povedať.
0: Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla predstaviť túto pesničku Off Your Lips. Teším sa.
1: Ja ďakujem strašne moc, toto je moje prvé rádio a Fan Rádio, wow.
0: Tia Vitek vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia. Fan in Slovakia.

0: Čím tento rok prekvapí Jana Pištejová?
1: To a o mnoho viac sa dozvieš 7. a 8. októbra v Refinery Gallery.
0: Bratislavské módne dni sú tu.
1: Vstupenky v predaji na bmd.sk.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400-gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Z Fan Rádia vás krátko pred pol šiestou pozdravujem na slovenské cesty a nahlásili ste nám nehodu. Tu ste videli na D1 na 54. kilometri za Hlohovcom smerom do Trnavy. Zrazili sa dve vozidlá, rátajte tam aj so zdržaním. Okrem toho ste hlásite taktiež aj radar a ten ste videli pred Bohdanovcami smerom z Nižnej Hutky. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich smelo volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdíte opatrne a my vám prajeme šťastnú cestu.
5: Fan in Slovakia s Kavou.

0: Watch Me Win si vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia budeme už o malú chvíľočku hrať. Je to pesnička od Celeste Buckingham a je to pesnička, ktorá je hymnou majstrovstiev Európy v hádzanej, ktoré budú tento rok. Pesničku Celeste robila so svojím stálym spolupracovníkom, tak o Matejovi Vavrovi určite môžeme hovoriť. A v rámci tvorby tejto pesničky použili aj množstvo všelijakých rôznych zvukov gamerských, hráckých, môžeme to takto povedať, Celeste povie viac.
1: Tak my sme tam si dali, že dobre, hádzaná nemá svoje nejaké ako signature sound.
2: Áno.
1: Ale veľa športov má, hej, že napríklad v boxingu máš ten zvon,
2: gong,
1: sa na to, alebo máš napríklad, a my sme si úplne toto zobrali, tento nápad, že ideme do tej pesničky dať proste všetky takéto podvedomo tieto zvuky, ktoré ľudí ako spája so zápasom, s bojom, s výhrou,
2: okay,
1: aby psychicky, trošku vás manipulujeme, keď to počúvate s Matejom, že vlastne ako keby keď to počúvaš, tak máš pocit, že ideš do boja, že ideš do toho. Takže tam sú všelijaké takéto zvuky aj z videohier, aj z všetkého možného.
2: Perfektné.
1: Tam dokonca pesnička končí, ak ja dospievam poslednú frázu, tak tam ide game over.
2: Yeah,
1: takže
2: akože
1: sú tam
2: super
1: takéto vychytavky a my sme si s Matejom povedali, že toto je ten spôsob, ako tam zakomponujeme ten šport úplne, že napriamo, že naprvú.
2: No, no.
1: Bez toho, aby to bolo konkrétne, akože teraz jeden konkrétny šport, že hádzaná. Napríklad,
2: jasné,
1: že
2: jasné.
1: Je to také všeobecné, že aby to ľudia vedeli počúvať aj mimo akože tých hádzanárskych fanošíkov, takže preto sme to takto spravili.
0: Tak poďme spoločne hľadať všetky tieto zvuky v novej pesničke Celeste Buckingham, hymne majstrovstiev Európy v hádzanej, volá sa Watch Me Win.

Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Get Fun, vaša tanečná party, už o malú chvíľočku sa začína vo Fan Rádiu. Bude pokračovať až do polnoci a budete počuť kopec tanečných hitov. Užívajte si teda dnešný sobotný večer, majte ešte pekný víkend a počujeme sa znova o týždeň. Čaute, pozdravuje vás Káva.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O chvíľočku 18 hodín z Fanrádia vás pozdravujeme na slovenské cesty a vyzerá to, že celkom sú pokojné takto v sobotu podvečer alebo večer, záleží, že ktorú možnosť si vy vyberiete, ale ste tam hlásite radar a ten ste videli pred Bohdanovcami smerom z Nižnej Hutky. Tak ak ste na cestách alebo sa ešte len chystáte, a to nie len, že počas dneška, ale aj v iné dni, tak hlavne si dávajte pozor a my vám z Fanrádia prajeme šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
1: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
2: Dunčo, poď sem.
3: Hugo.
4: No, Hugo.
3: He doesn't speak English anyway.
4: Excuse me, how can we get back to the village?
2: Turisti. Čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude až za krajší.
4: Sorry, I don't...
2: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
5: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
6: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
7: Skonto nábytok.
8: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
9: Fan Rádio Chill. Na Fan Rádio SK. Toto je Get Fun.

Classic. All these things that we took for granted.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Marvelous.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio. Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fan Rádio a Turbo TV.
3: Keď teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za euro 49 centov. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 centov. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3,79 €. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Užívaš si Get Fun a Top Party Hity.
5: She fell off again. She chasing in the center. They do not know what they do. They do not see their mission. She fell off again. She chasing.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Keď plače naše bábätko, bolí to aj nás. Dojčenská kolika dokáže potrápiť celú rodinu. Kvapky Biogaia sú dietetická potravina na osobitné lekárske účely, určená na dietný režim pri dojčenskej kolike. Biogaia, pretože každé bábätko si zaslúži pokojné brúško. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
3: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.

0: Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.
1: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu, tam by ste mali byť.
2: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení, takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na Parksnove.sk a Riderspark.sk.
3: Buongiorno! Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burratu, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.